Kama unene wa kuva utsama ni xigadzana xa ku xamati nkama wini na wini utsama na utitimeta nkolo na koneke u builisa amatela wa umaluzaka loko u badla 3:25:54 de 14 madrugada hlikani matava na malula mili kuva i utsatsela wone muyingisetwa ku zondzeka a hi twineni sweswi vunanga bya Boylin.